0: 拉窗洞，真是这个。等你，爸爸，等你，先去个那个时候才等个，前天我弄这个。等你这个个，让我操控他过来的，你你干嘛长到这个？等你前面那个个不叽叽叽叽送的，七个垃圾等你，你干嘛来人过来人家当这个？等你打中陌生路，坐了那个东西送错个那个路等一打，爸爸错下完我送这个。啊，爸爸错下个个那家伙上送的，等你得得给他两个家伙写这个。Google 이라 유학해다는 거 출신. 멀티지 다 주어 체크 안 막아 용지라. 조금 다 고래 달려 막아 걸다오가. 멀티나 차우송 왔디. 진실지가. 等你俺老家我马路没得等呀，龙婆子也来接，打个车子啦。龙婆子也来送去的喏。啊，这个马桥错个哪块道路？得得，俺没个人多这个。咱们你打中陌生路，坐了哪个路？得得，你个等着人多的，几个那个谁来送？俺老家我都给啥子？点个我妈点个，而且我给他批了马新茶，蛮久个，自己批了百万批当这个，百万批了错个来送的等于。打死个打了，而我给他先去看那个人就等于，别话了，这个你个哪个有你个哪个就等于，瞧我打字写了啥我送这个，等你瞧别个我给他写了打字写了再当这个，打字写了个样个等你有的，你就要在那个窗这个头送这个，你要拿东西才送啊。
1: 也这不送送错。公里路走匆匆，巴士都买不些那个，而过夜也拉些个那个单子的，年节有个呀，电瓶的都不匆匆，才用拿从西边个车拎春节，提把个十几个餐把请我们的就来等的，都不匆匆走，而让你去写起为单子的，年皮都想到呢，还是得拎春太冻个是干不是？凌晨太冻个是个了嘛，看不懂用那从你们这个我就总这个错穷啊！你再提给他等于，确认你就这认为三七的用，我错了，个人用那样穷的嘞。亚的呢，你兄弟我去没得了的，老早穷穷你是这个家的，才和你一些那个老郑多在你看孩子个年纪也了。
2: 亚拉侬，切哩，俺你个做嘛吃穷，看都是家庚庚，我都那个的的，你生不都穷嘛了？
3: Aro, ngachi kagji nam langrong sarabjian sugzat tagdaginir. Ona, chochamaniinir. Anigzo ladungu lugi, suzo, sangamarka lugi, shkezo, chongchongu lugu danu.
2: Aro, ngara chikagji. Lopchani, lopchonshi, mawaayi, meti ta marka dhapuzina, damo samudu chayin.
3: Oli, lopchana ti tachi maninirbi okamu, ngali tangi lopchadoko maasungu ta shasungir. Sunyo jina ngayang, chotan ana, mana injirela.
2: Ah, chikde, lopchamashaga.
3: Oli, Tocha sona tan dagrib yok. Darun gergin garaq jarka seka.
2: Mara mara mara mara. Chun chi sona. Tocha to khuta kimsin garayanji gergin seno ta hama garayanji. Tocha mamu ta mingsin garayanji. Darun zo jingdi ningni sobchi. Sigdi guni jarjin shi. Tugdi poin dingtil dinnare adigdi sensu shi na chin na. Ditil karma kin yinru ra chasi matanga. Tocha tigdig shi na ta ma un ay ur kinjin jaduk bu tugta ngari la.
3: Nga namin yuga. Tocha da kuchi suta chukani maastuk maaku.
2: Anama ju na ju tocha kwa tochta zikiru. Gomu shishi tongja yona, nyangar baba sa na doona, anama tumi yukwa nya na doona, kacha aksarwa sa na doona, alori gar gupo chi na doona, al gergan tuku yaga na ta marabja kshigra mekago.
3: Aro chingi nyi zini?
2: Nyi nyi nyi zini. Al gergan kata kshan numar kota al tigra mertak. Nung ngamu nila khorsuna, al gergan ka ngig jambi nyiri stunga. Арқуң шару пайлет таңтығына әргенгі тап көңі ғылуқа керіп. Нымы ең ұдыға тіксіңі әргенгі тіқші шекі е. Ало, рима, лобча шығы. Аныға чоқ шекі қалақаның лобжуң е. Чи махина ңе чүрсіп. Ңе махина аныға әргенгі әнді. Егезгі махина та әшігіне кейшкілің рамусаның көріңгер. Ана мүнна тіктір. Егі хинозуден дықса тұқсу чуанбу жанчы қанва. Джонан жүгіму дейну ңе пиғылың кір. Шана тойны ғынығыдан пиққача. Dina mangsan jampin jappi shawa, saju, konju, thungju, kungtiri yosini yosu yagi mahinzga tinata janjir thungjir kusangiya.
3: Chi tagi shana nga nama jujamika, sugzei natanda kago, stogi loglaka, jangin kanglaka, sani nyolaka, mungi khjevlaka, peta ngomi shkaga.
2: Ode, tamuzina sota la shuru, ni chor gergin ga mahsan nu nach, sota si marna nu khil, ta chukwa.
3: Chukwa jota chukwara.
2: Chukuna ta chamanin. Oh, ngi xi. Oh, ma, samba, karali malumaz. Ta pami, chu thotra kukar gergina shatana martanuz gmaaj. Chu tishukni pamarku.
3: Ta recho ta recha, yang chik chik zgmaari mo.
2: Oh, na kari.
3: Nga apa ama niga yunga manjokoya.

0: 想正字。
1: 咱正恩字。
0: 咱正恩字。
1: 咱哪轮座。
0: 咱哪轮座。
1: 花哥哥哥。
0: 花哥哥哥。
1: 花香车哥。
0: 花香车哥。
1: 完整的会。
0: 完整的会。
1: 花哪如果。
0: 花哪如果。
1: 下哥哥下。
0: 下哥哥下。
1: 下想去学。
0: 下想去学。
1: 下整的学。
0: 下整的学。
1: 下哪如秀，
0: 下哪如秀，
1: 撒哥哥色，
0: 撒哥哥色，
1: 撒想吃色，
0: 撒想吃色，
1: 撒整个色，
0: 撒整个色，
1: 撒哪如秀。
0: 撒哪如素
1: 啊哥哥饿
0: 啊哥哥饿
1: 啊想吃饿
0: 啊想吃饿
1: 安正的饿
0: 安正的饿
1: 啊哪如饿
0: 啊哪如饿
1: 呀哥哥耶
0: 呀哥哥耶
1: 呀想吃耶
0: 呀想吃耶
1: 呀整个耶
0: 呀整个耶
1: 呀哪如哟
0: 呀哪如哟
2: 大龙同时个作业
1: 咋个跟子
0: 咋个跟子
1: 咋想见子
0: 咋想见子
1: 咋整恩子
0: 咋整恩子
1: 咋哪轮座
0: 咋哪轮座
1: 哇个个哇
0: 花哥哥问
1: 花想吃我
0: 花想吃我
1: 花整个会
0: 花整个会
1: 花哪如我
0: 花哪如我
1: 下哥哥下
0: 下哥哥下
1: 下想吃雪
0: 下想吃雪
1: 下整个雪
0: 下整个雪
1: 下哪如秀
0: 下哪如秀
1: 撒哥哥色
0: 撒哥哥色
1: 撒想吃色
0: 撒想吃色
1: 撒整个色
0: 撒整个色
1: 撒哪如素
0: 撒哪如素
1: 啊哥哥饿
0: 啊哥哥饿
1: 啊想吃饿
0: 啊想吃饿
1: 安正的耶
0: 安正的耶
1: 阿哪如哦
0: 阿哪如哦
1: 呀哥哥耶
0: 呀哥哥耶
1: 呀想吃耶
0: 呀想吃耶
1: 呀安正的耶
0: 呀正个耶
1: 야 나로 요.
0: 야 나로 요.
2: 다 키치 인더 따라 지금 톤자.
0: 자 그건 자. 자 샴쩐 자. 자 정엔 자. 자 나룬 조. 화 그거 화. 화 샴쩌 화. 화 정에 화. 화 나루 화. 샤 그거 시. 샤 샴쩌 시. 샤정에시 샤나루쇼 사그그스 사샴쩨스 산정에시 사나루쇼 아그그으 샴쩨 안정에 에 아나로 오 야그그예 야샴쩨예 야안정에 예 야나로 요
2: Ре, то ну занга. Собчок намба, та цангми хуэчи кахира. Хунги нерхсам га токко чатсан кыг вжигма у чатю ел. Нганан да нги тангшиган дун. Ра кага ра. Ра шамча ра. Ра джанга ре. Ra na ro ro La ga ga la La sham cha la La jang a le La na ro lo Kha ga ga kha Kha sham cha kha Kha njeng khe, kha na ro kho, sa ge ge se, sa sham che se, sa njeng se, sa na ro so, ha ge ge he, Ha sham chu ho Ha jeng he Ha na ro ho A ge ge e A sham chu o A jeng e A na ro o Дондин дэйн дон гонэри. Та кэчон дэй лахсэг совия. Ра кэгэ рэ.
0: Ра кэгэ рэ.
2: Ра шам чэ рэ.
0: Ра шам чэ рэ.
2: Ра нжэн рэ.
0: Ра нжэн рэ.
2: Ra na ro ro
0: Ra na ro ro
2: La ga ga la
0: La ga ga la
2: La sham cha la
0: La sham cha la
2: La jang le
0: La jang le
1: La naro lo.
0: La naro lo.
1: Sha ge ge he.
0: Sha ge ge he.
1: Sha xiam zhe he.
0: Sha xiam zhe he.
1: Shan zheng e he.
0: Shan zheng e he.
1: Sha naro ho.
0: Sha naro ho.
1: Sa ge ge se.
0: Sa ge ge se.
1: Sa xiam zhe se.
0: Sa xiam zhe se.
1: San zheng e se.
0: San zheng e se.
1: Sa naro so.
0: Sa naro so.
1: Ha ge ge he.
0: Ha ge ge he.
1: Ha xiam zhe he.
0: Ha xiam zhe he.
1: Han zheng e he.
0: Han zheng e he.
1: Ha naro ho.
0: Ha naro ho.
1: A ge ge e.
0: A ge ge e.
1: A xiam zhe e.
0: A xiam zhe e.
1: An zheng e e.
0: An zheng e e.
1: A na ro o.
0: A na ro o.
2: Tarung thang sigar sobya.
0: Ra
1: ge ge re.
0: Ra ge ge re.
1: Ra xiam zhe re.
0: Ra xiam zhe re.
1: Ran zheng e re.
0: Ran zheng e re.
1: Ra na ro ro.
0: Ra na ro ro.
1: La ge ge le.
0: La ge ge le.
1: La xiam zhe le.
0: La xiam zhe le.
1: Lan zheng e le.
0: Lan zheng e le.
1: La na ro lo.
0: La na ro lo.
1: Sha ge ge he.
0: Sha ge ge he.
1: Sha xiam zhe he.
0: Sha xiam zhe he.
1: Shan zheng e he.
0: Shan zheng e he.
1: Sha na ro ho.
0: Sha na ro ho.
1: Sa ge ge se.
0: Sa ge ge se.
1: Sa xiam zhe se.
0: Sa xiam zhe se.
1: San zheng e se.
0: San zheng e se.
1: Sa na ro so.
0: Sa na ro so.
1: Ha ge ge he.
0: Ha ge ge he.
1: Ha xiam zhe he.
0: Ha xiam zhe he.
1: Han zheng e he.
0: Han zheng e he.
1: Ha na ro ho.
0: Ha na ro ho.
1: A ge ge e.
0: A ge ge e.
1: A xiam zhe e.
0: A xiam zhe e.
1: An zheng e e.
0: An zheng e e.
1: A na ro o.
0: A na ro o.
2: Ya, ta chi chi ndar ta ra chi thon zha.
0: Ra ge ge re. Ra xiam zhe re. Ran zheng e re. Ra na ro ro. La ge ge le. La xiam zhe le. Lan zheng e le. La na ro lo.